0: Tentu kula lebur tanpa dadi, Kakang.
1: Wah, iya. Iya, iya, iya, Dimas. Nggih, nggih. Wah, bejane kok ya ora tenanan.
0: Lah iya.
1: Upama iki mau tenanan kula ya malah sampiuh.
0: Aduh, boten sampiuh malah kula ingkang ketiwasan, Kakang Ageng. Lah
1: boten.
0: Lah panjenengan menika ora penjawat tengenipun Dipati Unus nalika ngebak ing Malaka to.
1: Lah menika lak karo rumiyin.
0: Oh, ngaten.
1: Menika lak nggih Senopati Demak Bintoro.
0: Nggih, awit saking pangestu panjenengan. Nggih. Lajeng Kakang Gajah Suram lak nggih pinaringan lemah perdikan Banyu Biru.
1: Lah nggih.
0: Tasil nggih wonten mriku?
1: Nggih, menika sampun sawetawis wekdal kula tilaraken nggih awit Mupadi Pusaka menika. Lah pusaka menika ingkang dipun wastani Naga Sasra.
0: Nuhun nggih.
1: Kalian sabu inten.
0: Nuhun nggih.
1: Lah panjenengan Dimas Maeso Jenar menika ugi ngupadi pusaka menika.
0: Nuhun nggih.
1: Dados sami-sami ngupadi lajeng menang mangke menawi sampun pusaka menika saged kecepeng.
0: Tartamtu kemawon dipun suwanaken Kanjeng Dipati Slamet, Kakang.
1: Mboten milik nggih.
0: Mboten, saestu lair batos mboten.
1: Nggih. Menawi ngaten nyatanipun panjenengan kalian kula menika sami-sami ngupadi wujudipun pusaka.
0: Menapa menika?
1: Naga Sasra Sabu.
0: Nuwun nggih Naga Sasra Sabu.
1: Lah saya menapa sedyanipun antawisipun panjenengan kalu menika sami.
0: Nuwun nggih, kapasang yogya katujuh ngenu to Kakang.
1: Lah nggih. Lajeng ngaten.
0: Lajeng ndi?
1: Bibar saking mriku badhe tindak pundi?
0: Menawi kula tetep nglajengaken lampah ngupadi ingkang pusaka menika kala wau.
1: Nggih. Ngaten kemawon.
0: Nggih.
1: Nggih awit saking mestinipun sami-sami golong tekad ting panjenengan kalian kulo malah menawi kepareng monggo kulo kanthi pinarak wonten Banyu Biru.
0: Oh.
1: Lah mangke menawi sampun tumugi Banyu Biru.
0: Nggih, nggih Kakang. Kakang Gajah Suro minangka cucuk ing lampah monggo.

0: banget, Kakang. Mesti maido to. Ing atase impen wae apa ya kudu nuduhake bekti lan seksi.
1: Malingan kuno karepet. Yen nyotok kue lanang. Metu saka kaputren. Dak anti ana kene.

0: kowe tak tamani ajiku gro-gro kasem mbok tadhai ajimu tugu aja mongko aji tugu aja kuwi kang kagungan mung swargi Ki Patih Gajah Mada. Sopo sejatine kowe iki sana?
1: Kowe pengen ngerti sopo jaman iki kang kagungan aji tugu aja? Sawangan. Sawangan tinggir. Sawangan.
0: Oh, Kanjeng Sultan.

0: Kang.
1: Dawuh dalem Rama.
0: Lakon iki dadi apa peling. Wis, kono-kono mancing ing taman.

0: Dak engger.
1: Panas.
0: Iki kepiye to? Ngendi kamu kok? Banjur galih apa wayah? Apa kurang mukti seliramu jejerati pati ing Jipang? Bawai Bojonegoro lasem lan Jipang. Luweh-luweh seliramu cinaket pamanmu jeng Sultan Bintoro. Sakmongso pamanmu Sultan Trenggono tindak Pangeran Arya Penangsang ora nate keri.
1: Sepinten muktinipun dados pendereke ngratu ya.
0: Hus. Aja matur ngono, Ger.
1: Yang ngratu.
0: Kepiye?
1: Usapa Demak sampun nical. Surem kawibawanipun kantun anenggo ngeling tembung. Kisah dereng kongsi kaselak kampuhe bedah. Nika ingkang kula antos ya.
0: Oh putu, aja ya wayah. Seliramu aja ngucik keprabon Demak. Cukup lelakon kang wis kawuri, Ngger. Paten patinaten padha kadang ora becik, Ngger.
1: Angkah kula jumeneng ing Jipang, Yang. Ing Demak, Yang.

0: Wilujeng Ndorenggung.
1: Selamat ora selamat peduli apa kowe.
0: Lho. Kok duka?
1: Cakra.
2: Pripun Ndara?
1: Iki bocahe.
2: Weh, niku to.
1: Weh lah.
0: Wilujeng Ndara Tuan.
1: Ya kaya ngene iki Komandan Cakra ya ngene iki. Wilujeng ya ngene, ora wilujeng ya ngono. Pinggir.
0: Iki. Iki.
1: Ora rumangsa yen kowe wis ngrebut marang katresnanku. Iya.
0: Kanjeng Ratu Kambang ingkang nelakaken tresna dhateng kula.
1: Ayo ora bakal kelakon yen kowe ora nglanggati, ha? Malah guyu Cakra.
2: Weh, kowe iki andahan kok ngrebut-ngrebut.
1: Yo mikir, oh. Pir. Pir, aja cengengesan.
0: Nggih, nggih.
1: Nah, mboten ngoten.
0: Nggih, sampun. Kula nyuwun pamit badhe badhe kesah saking mriki.
1: Wis ora kena. Kowe iki arep tak urus kok.
2: Jane urusin Ndara. Nggih, leres.
0: Wekdal menika kula sampun sanes andan panjenengan malih. Mila kula wantun gumujeng menika wau. Malah dening Kanjeng Sultan kula sampun dipun pidana. Kula dipanggep piyala. Mboten kalilah mboten kalilan ngambah ing wewengkon Demak Bintoro.
1: Ing bab kuwi pancen wis bener, amung durung rampung perkarane. Kowe kudu mati.
0: Endi ana wong kok gelem mati?
1: Ayen sing mateni aku ora gelem kuwi kenapa? Mati wae kok.
0: Eh, ayo Tumenggung.
1: Mati wae to. Mati mawon pun, pateni mawon.
0: Tumenggung Prabu Semi. Ayo coban-coban.
1: Loh,
0: kowe karo aku apa wong ngurusi sandwi tanding karo Joko.
1: Wis mundur Cakra. Nggih.

0: arah ning pedesan wis tentrem, parilan Polowijo dadi ngrembaka. Raja kaya redha kaya kanca tani nyedya nganakake syukur-syukur.
1: Bersih desa rak yo sida wayangan. Iye Sembodo. Dalange sing entuk durung.
2: Ngaten, dalang putri. Sedaya dawuhipun sampun kula ingkang di dalang Brajang sampun kepareng ayahi.
1: Weh. Iya. Iki mengko maringi ing wulan purnama tegese padang bulan.

0: Wetsane sawarga jeng Sri Brawijaya turun pancen masito yening tembe pajang sumulatur dadi cetha luwe-luwe nak Mas Sultan Trenggono wektu iki koncatan Kyai Naga Sasra Sabuin ya ta
1: inggih namung kula ajrih menadipun lepataken ing jagat maingantos lepat anggen kula tumindak
0: ya ngene karang jati aja nganti wae ya nggonmu ngomong sikae
1: iki
0: ya ta sebab baline pusaka naga sasra sabu inten iku kudu bareng lan Kyai Ageng Sengkelas mongko kowe ora ngerti
1: iki
0: keris Kyai Ageng Sengkelas kuwi ora pisah karo gegeris yanu iya ta
1: iki
0: dadi upama kowe kepengin kebar kowe kepengin jogetan kena mung sak madya ya aja ngrangsang pangwasa
1: panjenengan ayomi
0: penemu ya wis tak lilani
1: kula yun.

0: Kanjeng Sultan. Kula ingkang sowan
1: Wonosalam.
0: Kula Prabu Semih Kanjeng Sultan.
1: Oh, Prabu Semih.
0: Nyun pangapunten kepareng muncul atur. Caosuni ngobileh. Wonten ing alun-alun wonten kebon danu ngamuk sanget ngegilani. Ampuh sanget. Dipun krocok dedamel mboten nedasi. Kula sosoh tumbang megek kemawon. Malah landhean kula ingkang putung. Kula dipun sundang, dipun undha-undha ngantos dawah lumah.
1: Yo, Prabu Semi, pelaporan niro ing pusing sun tompo. Kakang Wonosalam, kepriye?
2: Kula piyambak inggih tumandang Kanjeng Sultan. Sanjawining alun-alun kula damel jugangan utawi lungan. Kebo kula giring dipun kalang-kalang namun empat sit. Wonten purun lebet luwangan. Wonten dalem sewu sinten. Katanya
1: kabeh ora bisa ngentasi karya. Apa kudu panjenengan ingsun pribadi kang kudu mikut

0: Sira lan kadangira becik padha linggar ngungsi.
1: Rama, kula mboten badhe ngungsi. Praja Demak badhe kula depan.

0: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Engkang sampun suwala wau ungeling onang-onang. Gending tok kali krepingga sekawan kalajengaken ladang erang larasipun pelok padhet enem. Kados pada saben rumarsa dalem menika kula dipun rencang wonten Mas Dono. Wonten Mas Ripto mekanik menika, Mas Baim lan ugi Mang Sadi. Malah Oke, wong Mas Dono. Oke, wong dina iki.
1: Lah iki. Anu, Pak, derek ngelo Mas Dono.
0: Halo, monggo.
1: Niku wong Mas Firman pun ngrepot tembang kak Mbak Eka lho ora
0: kemanuk. Oh, wis
1: mesani gitu, Bang.
2: Wis. Lah dicekke Mbak Eka.
0: Oh, ngoten.
1: Wah, itu kan.
0: Oh. Nggih, pon. Kudu lah nyun sewu tembang pun ora ya. Oh, dandang kula. Nek
1: njaluk langgam Sadarmo.
0: Oh. Ora iso nek saged niku langgame nggih didamelke pindah. Nah. Niku nembe genep.
2: Niku wau anu live ning hebat.
0: Lah oh,
2: mulo enten jeda-jeda itu menunjukkan bahwa ini sedang live.
0: Oh nggih.
2: Nek entip niku langsung ngono lan jeda sedikit.
0: Wonten anu malah niku wonten sinden anyarnya sewu. Ya anu wedi nonti wedi timbali.
2: Nun sewu jeng Mbak.
0: Nggih
3: niki.
2: Ah nggih. Anu mic-nya.
3: Cik, nggih nah. Wonten dawuh.
0: Nyun sewu. Ingkang asma sinten? Dalem pundi menika?
3: Jangkep kula, nama jangkep kula Hanamar Sekar Kinanti. Saged dipun timbali Sekar.
0: Oh. Nggih, ingkang garwa naminipun Mas Brian nggih.
3: Nggih, leres.
4: Kok sanes to?
0: Kok sanes.
4: Oh.
0: Nggih. Wah, nggih. Sinden anyar Mas.
3: Nggih, nderek gladen nggih, bapak-bapak.
0: Anu jenengan niku nggih lulusan ning isi ngene kok.
3: Sanes lulusan isi ning kala rumiyin sekolah wonten SMKI.
0: Oh, nggih. Nggih, anu di napa monggo diuri-uri.
3: Nggih, matur nuwun panggenan gladenipun.
0: Napa mleh niku klasik niku bab vokal sinden niku kirang niku malah meh entek Jakarta. Nggih. Lah iki nek sinden anyar nek iki.
4: Ngeyel. Meh luntur kok.
0: Meh luntur.
4: Pun boten nyinjar meles sakniki.
0: Nyon sewu Mas Dono.
4: Nggih.
0: Ini Pak Jangrono mau Pak Dirman iki bagiane apa mau? Lopra.
4: Wo cokro gleleng.
2: Wo kemendan gleleng.
0: Gleleng.
4: Cokro gleleng. Gleleng saya itu. Pak mengki sing gleleng mawon nggih.
2: Oh nggih. Lu manut, manut pengarah acara, tidak boleh sembarang gleleng. Nanti seneni karo anu nggunge ojo guyon terus nah mongko
4: nggih anu niku wau ketoprake pun sae Mas
0: luar
4: komplit kok jan niku wau tokoh-tokohe pun dugi kabeh statuse
0: iya
4: lah nggih sinjenipun sinaosa nembe pelajaran nami suarepun sae taun Mas Dian niku suarepun sae
0: nyusul anu
4: enteng sae ngoten
0: mbok menawi enten sebelebet monggo diwas
4: nggih dap menika wonten saking Ciledug menika wonten Bu Sriyatun. Nah, menika saking Talah Ciledug iki sampun mlebet wonten malih saking Pak Dwi Parung Panjang Bogor nggih sampun mlebet. Nah, menika kathah malih. Wonten Kalimantan menika wonten Yos Sikumbang. Oh, niku nami samaran nggih dari Kalimantan nggih. Terus wonten malih menika saking Palmerah Ibu Pak Nasuha nggih saking Palmerah. Wonten malih Ibu Yanti saking Depok nggih Bu Yanti wonten malih menika saking tlatah Joglo Bu Menuk Mas Yuke nggih sampun nuwun saking Joglo Pak Mulyono Pak Mulyanto saking Cledug nggih sampun nuwun Pak Mulyanto. Terus malih menika saking pada Pekanbaru ah nggih Pekanbaru nggih saking anu saking Pekanbaru nggih Sumatera mriko Ibu Lili ya nggih panuwun ah sami menika anu Mas alhamdulillah pendengaripun menika sampun kathah
0: yang sampun
4: mlebet nggih awit nggih kacang anu kaslingan ketoprak nek dados anu dados
0: angene
4: asal sing angeni nek wah oh, wingi pun anu tanggal Mas kok pun anu dangu mbet ketoprak lah kula wingi pun matur nggih benjang malam Jumat insyaallah ketoprak lah niku wau sampun kelampaan, ketoprakan. Nggih wonten melih Bu Suci saking Semarang, nggih sembah nuwun. Bu Suci saking Semarang, nggih. Wonten tambun Ibu Darsini ya, nggih. Niku Mbak Bu Darsini menika garanipun host menika wau, nggih.
2: Nggih.
4: Garune Pak Saptono niku Bu Darsini saking tambun menika.
2: Nggih. Kula matur kula
4: Bu Darsini. Jane Bu Darsini anu sindenipun Panom. Bu Darsini Pak Tono sakniki.
0: Sinten?
4: Bu Darsini.
0: Darsini ku dinten?
4: Anu Tambun.
0: Oh. Oh mlebet.
4: Nggih.
0: Matur nuwun.
4: Wong ten malih menika wonten Bekasi. Bapak Sodik, nggih sembah nuwun. Bapak Sodik. Wonten malih Pondok Aren meniku wonten Bapak Faisal lho nggih.
2: Cedak Pondok Aren.
4: Nggih.
2: Pak Bambang Waluyo.
4: Nggih, cedak Pak Bambang Waluyo.
2: Nggih.
4: Nggih, Pak Bambang. Wonten malih menika saking Solo Raya meniku wonten Siti Aminah. Senes almarhum pun. Mugi Siti Aminah Subanton pun almarhum. Nggih. Wonten malih saking Trata Belitung. Mas Kiki, nggih. Mas Kiki Belitung, nggih. Waduh menika enggal, Mas. Wonten saking malih Kemayoran, Bapak Santoso, nggih, sepanduun Kemayoran. Wonten saking malih menika wonten Cikupa, menika Bu Lutfi, nggih. Terus wonten saking Tata Ciputat menika wonten Pak Kupral Budi, wonten malih Pak Trianto Coket, wonten Pak Yanto, Ibu Iyah, kalian Pak Sunar, nah menika tansah midhangetaken. Wondene mriki kang caket mriki menika wonten Agus Salim menika wonten Ibu Sumarni. Nggih, wonten Mampang Prapatan menika wonten Mas Wahyudi. Nggih. Moko dipun mekke dipun lajengaken kang maos.
0: Oh nggih.
4: Ya Mas dipun gendhingipun
0: ingkang
4: bagi katur menapa? Monggo.
0: Nggih. Ingkang sanesipun catis tasih dipun tengko. 08 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 kadang badhe ngaturaken ungling ranu manggolo gending ketok kalih kerpinggas kawan larasipun pelok padhenem sugeng midhataken sumangga.

0: Dan ing Cinangka, Mbah Nuwun Pak Irfan. Monggo Mas gedhipun dipun lajengaken rumiyin,
1: okay.
0: Mengke tasih wekdalipun nggih dipun waos malih.
1: Nggih, namung ngono. Sanesipun tasih dipun tenggo 082 kali. Setunggal kali sekawan 9 kali 10. Sinambi nenggo monggo pariwisata, ladrang pariwisata Slendrusongo. Sugeng mengki datangan.